nyabwenge yena pasa munja one o mboa kuzenga su yala tema vele ni muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyagome o manja afebe kwa albesi ni langa na edu benani kanya interesi watenwa na bina ekwa rango ya wenge hindi na dawese bitumbi o besuka na besuka wanamba besuka na besuka asondamba Afre son son son son son son. Oye son son ba mwende. Na bina kumelondi. Oye son son ba son. Mbappe na sao ojingia. Mbappe na ben. Lam lam okwala. Mbappe na andiso na whisky na soda. Du. Besuka na besuka. Quoi, basse, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, b